0: کی تعمیر سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج تلنگانہ کے ضلع جوگولمبا گدوال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بالا برہمیشوری سوامی مندر میں خصوصی درشن کیا اور ریاست میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی پوجا کی۔ اس کے بعد 6,70,00,000 روپیوں کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے جوگولمبا گدوال ریلوے اسٹیشن کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے جملہ 42 ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین نو کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ بھر میں 80,000 کروڑ روپے کے ریلوے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج محبوب نگر ضلع کے دورے کے دوران مقامی رکن پارلیمنٹ ڈی کے ارونا کے ہمراہ محبوب نگر ریلوے اسٹیشن پر جاری جدید کاری کے کاموں کا معائنہ کیا۔
1: ఇంపార్టెంట్ రైల్ హబ్ ఇది గద్వాల్ కాబట్టి దీనికి కనెక్టివిటీ మరి బాగా ఉండాలనే దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం। ఎవ్రీడే 7,000 మంది ప్యాసింజర్స్ గద్వాల్ ట్రైన్ కు వస్తూ పోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక ఇంపార్టెంట్ రైల్వే హబ్ గా మేము గుర్తిస్తున్నాం। సుమారు 34 ట్రైన్లు ఎక్స్ప్రెస్ గాని ప్యాసింజర్స్ గాని ఆగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీంట్లో భవిష్యత్తులో ఈ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత మరిన్నిగా ట్రైన్లు ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను।